0: mais pas Matar. Morte bi Dominique Kama momo ko ñaan Dominique Kama da kay sét ci bamu jeex
1: ay
0: Matar yaay te Dominique de.